Ya, okay, tiga sana ke kami kem dek cai ngelak ke usai tali dia kenya mera FM. Selamat tetap kami kem la angan. Ola tay meses ne ke live chat ke nasib meses ke ini nuas ngan ke ya.